0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Hvor det fører en, vet ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skoger dekket av snø. Som et tegn på noe, små drepp av blod, har farvet snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjukt.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Susanna. Du hör på Ordentlig Radio.

ute och grottar. Tog man i en båt och skulle nu vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tåre våt. Mest icke mot det finns nog en låt som kan få det.

rosor. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra.

fram med brass och med bram och vigör. Du blindar mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag angrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och tränen.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja.
1: Mm.
0: Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igenom hela ungdomsskolan och vidaregående
0: och så var på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör.
0: Mm. Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värnigen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

0: kan vi. Bli med ut till lånen så kan vi. Flacka flacka kuff, flacka kuff, flacka flacka kuff, kuff kuff, flacka flacka flacka kuff, kuff flack.
1: Hej, det här är Ottar Big Hand Johansson. Du hör nu på Ordentlig Radio.

gånger förstår jag inte en som är online. Vänner krets från toppen rätt till fler som är stein. Säger att väldigt ofta så är det samma grejne. Backfall bäst i gäng och gå min väg med. Gott förnöjd mitt liv som häst, men ett vagn så halter det. Att blå ut babys håller på och rima upp till altere. Hörer exer ropa fjärn, vardag kör som alltid det. Tack, tog ett åpent sår och helt mer sånt.

Detta är Reidar Brändland I Vestlandsvannen. Nå hör du på ordentlig radio. It's a new Windows production.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.